یہ غزل جناب وسیم بریلوی صاحب کی ہے، اور ابھی جو میں نے شعر پڑھا وہ اصل میں تھوڑا سا الگ ہے، لیکن میں نے اپنی سہولت کے لیے تھوڑی سی گستاخی کی ہے، جس کی میں معافی چاہوں گا آپ سے بھی اور جناب وسیم بریلوی صاحب سے بھی. وہ شعر اصل میں کچھ ایسے ہے، کتاب ماضی کے اور آپ الٹ کے دیکھ ذرا، کتاب ماضی کے اور آپ الٹ کے دیکھ ذرا، نہ جانے کون سا صفحہ مڑا ہوا نکلے. لیجئے اگلا شعر پیش کر رہا ہوں.

0: ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ UPI ਲੈਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਏ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ 2020 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਏ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੌਗਿਰਦਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਫੋਰਮ 2026 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 67ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ 2020 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਅਲੀ। وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے۔ ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت مستقل ترقی کے حصے کے طور پر سرکولر معیشت کو فروغ دینے کا پابند ہے۔ عالمی سرکولر معیشت فورم 2026 کا گاندھی نگر میں آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو ملک کی تعمیر کے کرم یوگی کے طور پر سراہا ہے۔ امریکی عدالت نے غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نئے ویزا ضابطوں پر روک لگا دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام دلی میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آج کہا ہے کہ DRDO اور صنعت کے درمیان شراکت داری سے بھارت دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ملک کے طور پر ایک عالمی مرکز بن سکتا ہے۔ قومی راجدھانی میں DRDO صنعت تال میل میٹنگ ویمرش 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ پچھلے کئی برسوں میں DRDO نے میزائل سے لے کر راڈار تک، جنگجو طیاروں سے لے کر آبدوزوں تک، الیکٹرانک جنگی ہتھیاروں سے لے کر مصنوعی ذہانت تک ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ DRDO آج دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے اعلیٰ ترین تنظیم ہے۔ البتہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت یا DRDO کی کوششیں دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے اور شراکت داری ویمرش 2026 کا کلیدی پیغام ہے۔
2: ابھی پچھلے کچھ ورسوں میں ہم نے ڈیفنس سیکٹر میں جو ریفارمز دیکھے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہمارے پردھان منتری کے ویژن اور لیڈرشپ میں ہم نے کئی گیم چینجنگ فیصلے لیے، چاہے وہ پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ ہو، میک ان انڈیا انیشیٹو ہو، IDEX ہو، ADITI ہو، یا پھر ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کا 25% پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایلوکیشن کا فیصلہ ہو۔
1: جناب سنگھ نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں دفاع کے شعبے میں اصلاحات کی گئی ہیں جو بے مثال ہیں، اور بہت سے یکسر تبدیلی لانے والے فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ جناب سنگھ نے کہا کہ خود انحصاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں محض کچھ کلپرزے، میزائل، ہتھیار یا پلیٹ فارم تیار کر لیے جائیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے سرکولر معیشت کے اصولوں کو بھارت کی ترقی سے متعلق فریم ورک میں تبدیلی کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ وزیر موصوف نے

عام اکھوت ہے کہ جیسی سنگت تیسی رنگت، پاو جس طرح دا سنگ ہوندا ہے اسی طرح دا رنگ سنگت کرن والے تے وی چڑھدا ہے۔ نیک جنہ دی سنگت نال اسی طرح ہی شبھ گناں دا رنگ چڑھدا ہے، تے کو سنگت وچ کمت ہی حصے آندی ہے تے کو کرم زندگی دا حصہ بن جاندے نے۔ اسے کر کے سنگت سچی ہونی چاہی دی ہے۔ شری گرو گرنتھ صاحب جی دی بانی وچ ست سنگت ہی اتم سنگت دسی گئی ہے، پر ہن پرشن اے اٹھدا ہے کہ ست سنگت کی ہے؟ گربانی اس بابت چانن پاؤندی ہے۔ فرمان ہے، ست سنگت کیسی جانی ہے، جتھے ایکو نام وکھانی ہے، ایکو نام حکم ہے، نانک ست گردیا بجھائے جیو۔ ست سنگت وچ